ye nyamidia wana kachira sa ye ye bon sambia why who can stand God ye wadi aka fo na baba mu bile mi anu ya nya trofo babia na ke ya wawo me die na ka ya futo bibire mu na so ya su kristo ya dia woto no dia wo bo no je ne nkwadi ye no wanu no aye ne sei wanu no aye ne sei hey see me asire my ambassador mano esan so no anu aye he die in my home Ita ya basa yi maya ayo yi anidia

0: Mane catch on some papa bi was as his. Wa. When yami na your papa.
1: Say ya jara diwa. Hey, asunju abiara diwa. Oh my God, hey. Titi yami.
0: Si eje wura ni wa. Say wo kwati wura die na betumi aye. Si eje wura de wa. Asunju diwa. Ya wo papa na ni afani dia. Oba maye na sunju. Hey.
1: Ye dia ni wa mawo
0: male kachira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye
1: o sa ye ja na chirewa
0: e ba wa be ye den wenya ba fa awurade akwa bi e wo ba.